Ceea ce te prinzi, onace, noi sreci, tvoi uși vișpice, ili odiecea, cu ioși te traži, trebda veci umro, iar te nicad ni e sreo. Nemoj poči sad, nemoj poči sad.

silama, nekim mračnim silama, bacali mi uroke, tarot kugle kristalne, samo da me prevare.